den er slik. Der får en plads væk. Der skal ingen slik at få igen. Men halvdeles mikrofonen er forsvunden. Jeg kan da så ikke arbejde. Har iemand der stinker zijn? Ah!